0: Head back, breathe and relax.
1: Coast Guard.
2: Someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Urea. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard and please respect the water.
4: Pam ddeffrodd fy mab ifan yn smotiau I gyd ac yn cosi'n ddibaid, y lle cyntaf es I oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thriniaeth ar gyfer llawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys brech rieir am ddim. Felly, os yw'n goslid neu'n sbotlid, gofynnwch eich fferyllydd am y gwasanaeth amwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am helpwch ni I'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru. Y gwasanaeth cyfan.
5: Every Friday night from 7, we take you back to the best decade ever. The 1990s.